0: Počúvate Sky Rádio.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

Sky Radio, hráme božsky.

0: Aj rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa. Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

0: Sky Radio.
1: Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú aj ruské komponenty. Ako uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Na informácie o ruských komponentoch reagujú aj opozičné strany. SAS a Hnutie Slovensko žiadajú odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. KDH zas požaduje interný bezpečnostný audit. Vo všetkých okresoch na Slovensku platí od stredy čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vysoké teploty, sucho a vyschnutá vegetácia výrazne zvyšujú riziko vzniku a šírenia požiarov. Zemplínska Šírava si v stredu pripomína 60 rokov od slávnostného uvedenia vodného diela do užívania. Nádrž, ktorá sa neskôr stala jedným z najvýznamnejších rekreačných centier na Slovensku, otvorili 12. augusta 1966. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nicholsová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné ihneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverené.

0: stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk
1: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú aj ruské komponenty. Ako uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Na informácie o ruských komponentoch reagujú aj opozičné strany. SAS a Hnutie Slovensko žiadajú odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. KDH zas požaduje interný bezpečnostný audit. Vo všetkých okresoch na Slovensku platí od stredy čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vysoké teploty, sucho a vyschnutá vegetácia výrazne zvyšujú riziko vzniku a šírenia požiarov. Zemplínska Šírava si v stredu pripomína 60 rokov od slávnostného uvedenia vodného diela do užívania. Nádrž, ktorá sa neskôr stala jedným z najvýznamnejších rekreačných centier na Slovensku, otvorili 12. augusta 1966. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nicholsová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama.

danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú aj ruské komponenty. Ako uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Na informácie o ruských komponentoch reagujú aj opozičné strany. SAS a Hnutie Slovensko žiadajú odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. KDH zas požaduje interný bezpečnostný audit. Vo všetkých okresoch na Slovensku platí od stredy čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vysoké teploty, sucho a vyschnutá vegetácia výrazne zvyšujú riziko vzniku a šírenia požiarov. Zemplínska Šírava si v stredu pripomína 60 rokov od slávnostného uvedenia vodného diela do užívania. Nádrž, ktorá sa neskôr stala jedným z najvýznamnejších rekreačných centier na Slovensku, otvorili 12. augusta 1966. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nicholsová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo?

0: Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. ASBIS.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. ASBIS.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú aj ruské komponenty. Ako uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Na informácie o ruských komponentoch reagujú aj opozičné strany. SAS a Hnutie Slovensko žiadajú odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. KDH zas požaduje interný bezpečnostný audit. Vo všetkých okresoch na Slovensku platí od stredy čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vysoké teploty, sucho a vyschnutá vegetácia výrazne zvyšujú riziko vzniku a šírenia požiarov. Zemplínska Šírava si v stredu pripomína 60 rokov od slávnostného uvedenia vodného diela do užívania. Nádrž, ktorá sa neskôr stala jedným z najvýznamnejších rekreačných centier na Slovensku, otvorili 12. augusta 1966. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nicholsová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú aj ruské komponenty. Ako uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Na informácie o ruských komponentoch reagujú aj opozičné strany. SAS a Hnutie Slovensko žiadajú odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. KDH zas požaduje interný bezpečnostný audit. Vo všetkých okresoch na Slovensku platí od stredy čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vysoké teploty, sucho a vyschnutá vegetácia výrazne zvyšujú riziko vzniku a šírenia požiarov. Zemplínska Šírava si v stredu pripomína 60 rokov od slávnostného uvedenia vodného diela do užívania. Nádrž, ktorá sa neskôr stala jedným z najvýznamnejších rekreačných centier na Slovensku, otvorili 12. augusta 1966. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nicholsová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Reklama.

Košiciach sa začala modernizácia zastávky Hodonínska v smere do centra. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v dopravných kamerách sú ruské komponenty. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Kompletná nová výbava pre dieťa, ktoré nastupuje do prvej triedy na základnej škole, vychádza tento rok na približne 311 eur. Medziročne je to 3% viac. Do tejto sumy nie sú započítané poplatky za školský klub, obedy, triedny fond ani prípadné zariadenie domáceho školského kútika. V aktuálnej analýze na to poukázala spoločnosť Partners. V Košiciach sa začala modernizácia zastávky mestskej hromadnej dopravy Hodonínska v smere do centra. Náhradná zastávka je posunutá niekoľko metrov za pôvodnou pred priechodom pre chodcov. V ranných hodinách spustili do prevádzky zastávku Sokolovská, na ktorej opäť zastavujú autobusy. Podobne je obsluhovaná autobusovými linkami aj zastávka Jakabov palác smer na námestie Osloboditeľov. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Spoločnosť Sojtron už na projekte nebude spolupracovať a na ministerstve vyvodia personálnu zodpovednosť. Prejdeme na šport. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali super pohár UEFA. V súboji víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy zvíťazili na štadióne v Salzburgu nad Aston Villou 2-1. Nadviazali tým na víťazstvo v super pohári z minulého roka.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

0: Hráme božsky.
1: Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú aj ruské komponenty. Ako uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Na informácie o ruských komponentoch reagujú aj opozičné strany. SAS a Hnutie Slovensko žiadajú odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. KDH zas požaduje interný bezpečnostný audit. Vo všetkých okresoch na Slovensku platí od stredy čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vysoké teploty, sucho a vyschnutá vegetácia výrazne zvyšujú riziko vzniku a šírenia požiarov. Zemplínska Šírava si v stredu pripomína 60 rokov od slávnostného uvedenia vodného diela do užívania. Nádrž, ktorá sa neskôr stala jedným z najvýznamnejších rekreačných centier na Slovensku, otvorili 12. augusta 1966. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nicholsová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Mäsovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
2: Reklama.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama.

Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú aj ruské komponenty. Ako uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Na informácie o ruských komponentoch reagujú aj opozičné strany. SAS a Hnutie Slovensko žiadajú odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. KDH zas požaduje interný bezpečnostný audit. Vo všetkých okresoch na Slovensku platí od stredy čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vysoké teploty, sucho a vyschnutá vegetácia výrazne zvyšujú riziko vzniku a šírenia požiarov. Zemplínska Šírava si v stredu pripomína 60 rokov od slávnostného uvedenia vodného diela do užívania. Nádrž, ktorá sa neskôr stala jedným z najvýznamnejších rekreačných centier na Slovensku, otvorili 12. augusta 1966. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nicholsová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

Košiciach sa začala modernizácia zastávky Hodonínska v smere do centra. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v dopravných kamerách sú ruské komponenty. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Kompletná nová výbava pre dieťa, ktoré nastupuje do prvej triedy na základnej škole, vychádza tento rok na približne 311 eur. Medziročne je to 3% viac. Do tejto sumy nie sú započítané poplatky za školský klub, obedy, triedny fond ani prípadné zariadenie domáceho školského kútika. V aktuálnej analýze na to poukázala spoločnosť Partners. V Košiciach sa začala modernizácia zastávky mestskej hromadnej dopravy Hodonínska v smere do centra. Náhradná zastávka je posunutá niekoľko metrov za pôvodnou pred priechodom pre chodcov. V ranných hodinách spustili do prevádzky zastávku Sokolovská, na ktorej opäť zastavujú autobusy. Podobne je obsluhovaná autobusovými linkami aj zastávka Jakabov palác v smere na námestie Osloboditeľov. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Spoločnosť Sojtron už na projekte nebude spolupracovať a na ministerstve vyvodia personálnu zodpovednosť. Prejdeme na šport. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali super pohár UEFA. V súboji víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy zvíťazili na štadióne v Salzburgu nad Aston Villou 2-1. Nadviazali tým na víťazstvo v super pohári z minulého roka.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú aj ruské komponenty. Ako uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Na informácie o ruských komponentoch reagujú aj opozičné strany. SAS a Hnutie Slovensko žiadajú odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. KDH zas požaduje interný bezpečnostný audit. Vo všetkých okresoch na Slovensku platí od stredy čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vysoké teploty, sucho a vyschnutá vegetácia výrazne zvyšujú riziko vzniku a šírenia požiarov. Zemplínska Šírava si v stredu pripomína 60 rokov od slávnostného uvedenia vodného diela do užívania. Nádrž, ktorá sa neskôr stala jedným z najvýznamnejších rekreačných centier na Slovensku, otvorili 12. augusta 1966. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nicholsová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

V obci Veľký Slivník vyhlásili mimoriadnu situáciu pre nedostatok pitnej vody. Zemlínska Šírava si pripomína 60 rokov od slávnostného otvorenia. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. Križovatka ulíc Kellerova a Kúpeľná v Bardejove bude pre výstavbu nových semaforov dočasne uzavretá. Výstavbou cestnej svetelnej signalizácie chce mesto zvýšiť bezpečnosť vodičov aj chodcov. Práce by mali byť v dvoch etapách a chceli by ich dokončiť najneskôr do začiatku Bardejovského jarmoku. Prvá etapa zahŕňa uzáveru ulice Kellerova v križovatke s ulicou Kúpeľná do nedele a druhá zahŕňa úplnú uzáveru ulice Kúpeľná v križovatke s ulicou Kellerova v termíne od budúceho pondelka do pondelka 24. augusta. Obec Veľký Slivník v okrese Prešov vyhlásila mimoriadnu situáciu pre kritický nedostatok pitnej vody vo verejnom vodovode. Dôvodom je výrazný pokles hladiny vody vo vodojeme, ktorý ohrozuje zásobovanie obyvateľov. Mimoriadna situácia platí od soboty. V obci je dodávka pitnej vody regulovaná. Obyvateľom je voda z verejného vodovodu k dispozícii v čase od 7. do 10. a od 19. do 22. hodiny. V Michalovciach včera odhalili bustu jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, Milana Rastislava Štefánika. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnil aj predseda Národnej rady, Richard Raši. Ako uviedol na sociálnej sieti, Štefánik svoje schopnosti, odvahu a život zasvetil slovenskému národu. Zemplínska Šírava si včera pripomenula 60 rokov od slávnostného uvedenia vodného diela do užívania. Nádrž, ktorá sa neskôr stala jedným z najvýznamnejších rekreačných centier na Slovensku, otvorili 12. augusta 1966. Slávnostné otvorenie bolo spestrením letnej sezóny, ktorá prebiehala už od júla. Prejdeme na šport. Čerství majstri Európy v miešanej štafete na 4x400 metrov odmietli prijať zlaté medaily z dôvodu chybne vygravírovaného času. Kvarteto norských bežcov zabehlo v Birminghame nový rekord šampionátu 3:09:62, zatiaľ čo na ich medailách bol čas 3:10, ktorý patril druhej Veľkej Británii.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné ihneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú aj ruské komponenty. Ako uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Na informácie o ruských komponentoch reagujú aj opozičné strany. SAS a Hnutie Slovensko žiadajú odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. KDH zas požaduje interný bezpečnostný audit. Vo všetkých okresoch na Slovensku platí od stredy čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vysoké teploty, sucho a vyschnutá vegetácia výrazne zvyšujú riziko vzniku a šírenia požiarov. Zemplínska Šírava si v stredu pripomína 60 rokov od slávnostného uvedenia vodného diela do užívania. Nádrž, ktorá sa neskôr stala jedným z najvýznamnejších rekreačných centier na Slovensku, otvorili 12. augusta 1966. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nicholsová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Košiciach sa začala modernizácia zastávky Hodonínska v smere do centra. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v dopravných kamerách sú ruské komponenty. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenco Juháziovou. Kompletná nová výbava pre dieťa, ktoré nastupuje do prvej triedy na základnej škole, vychádza tento rok na približne 311 eur. Medziročne je to 3% viac. Do tejto sumy nie sú započítané poplatky za školský klub, obedy, triedny fond ani prípadné zariadenie domáceho školského kútika. V aktuálnej analýze na to poukázala spoločnosť Partners. V Košiciach sa začala modernizácia zastávky mestskej hromadnej dopravy Hodonínska v smere do centra. Náhradná zastávka je posunutá niekoľko metrov za pôvodnou pred priechodom pre chodcov. V ranných hodinách spustili do prevádzky zastávku Sokolovská, na ktorej opäť zastavujú autobusy. Podobne je obsluhovaná autobusovými linkami aj zastávka Jakabov palác v smere na námestie Osloboditeľov. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Spoločnosť Sojtron už na projekte nebude spolupracovať a na ministerstve vyvodia personálnu zodpovednosť. Prejdeme na šport. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali superpohár UEFA. V súboji víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy zvíťazili na štadióne v Salzburgu nad Aston Villou 2-1. Nadviazali tým na víťazstvo v superpohári z minulého roka.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

0: Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú aj ruské komponenty. Ako uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Na informácie o ruských komponentoch reagujú aj opozičné strany. SAS a Hnutie Slovensko žiadajú odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. KDH zas požaduje interný bezpečnostný audit. Vo všetkých okresoch na Slovensku platí od stredy čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vysoké teploty, sucho a vyschnutá vegetácia výrazne zvyšujú riziko vzniku a šírenia požiarov. Zemplínska Šírava si v stredu pripomína 60 rokov od slávnostného uvedenia vodného diela do užívania. Nádrž, ktorá sa neskôr stala jedným z najvýznamnejších rekreačných centier na Slovensku, otvorili 12. augusta 1966. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nicholsová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte,

0: prečo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos bravčové chrumky. www.slajos.sk Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
2: Reklama.

Kopci Veľký Slivník vyhlásili mimoriadnu situáciu pre nedostatok pitnej vody. Zemlínska Šírava si pripomína 60 rokov od slávnostného otvorenia. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. Križovatka ulíc Kellerova a Kúpeľná v Bardejove bude pre výstavbu nových semaforov dočasne uzavretá. Výstavbou cestnej svetelnej signalizácie chce mesto zvýšiť bezpečnosť vodičov aj chodcov. Práce by mali byť v dvoch etapách a chceli by ich dokončiť najneskôr do začiatku Bardejovského jarmoku. Prvá etapa zahŕňa uzáveru ulice Kellerova v križovatke s ulicou Kúpeľná do nedele a druhá zahŕňa úplnú uzáveru ulice Kúpeľná v križovatke s ulicou Kellerova v termíne od budúceho pondelka do pondelka 24. augusta. Obec Veľký Slivník v okrese Prešov vyhlásila mimoriadnu situáciu pre kritický nedostatok pitnej vody vo verejnom vodovode. Dôvodom je výrazný pokles hladiny vody vo vodojeme, ktorý ohrozuje zásobovanie obyvateľov. Mimoriadna situácia platí od soboty. V obci je dodávka pitnej vody regulovaná. Obyvateľom je voda z verejného vodovodu k dispozícii v čase od 7. do 10. a od 19. do 22. hodiny. V Michalovciach včera odhalili bustu jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, Milana Rastislava Štefánika. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnil aj predseda Národnej rady, Richard Raši. Ako uviedol na sociálnej sieti, Štefánik svoje schopnosti, odvahu a život zasvetil slovenskému národu. Zemplínska Šírava si včera pripomenula 60 rokov od slávnostného uvedenia vodného diela do užívania. Nádrž, ktorá sa neskôr stala jedným z najvýznamnejších rekreačných centier na Slovensku, otvorili 12. augusta 1966. Slávnostné otvorenie bolo spestrením letnej sezóny, ktorá prebiehala už od júla. Prejdeme na šport. Čerství majstri Európy v miešanej štafete na 4x400 metrov odmietli prijať zlaté medaily z dôvodu chybne vygravírovaného času. Kvarteto norských bežcov zabehlo v Birminghame nový rekord šampionátu 3:09:62, zatiaľ čo na ich medailách bol čas 3:10, ktorý patril druhej Veľkej Británii.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

0: Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú aj ruské komponenty. Ako uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Na informácie o ruských komponentoch reagujú aj opozičné strany. SAS a Hnutie Slovensko žiadajú odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. KDH zas požaduje interný bezpečnostný audit. Vo všetkých okresoch na Slovensku platí od stredy čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vysoké teploty, sucho a vyschnutá vegetácia výrazne zvyšujú riziko vzniku a šírenia požiarov. Zemplínska Šírava si v stredu pripomína 60 rokov od slávnostného uvedenia vodného diela do užívania. Nádrž, ktorá sa neskôr stala jedným z najvýznamnejších rekreačných centier na Slovensku, otvorili 12. augusta 1966. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nicholsová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Košiciach sa začala modernizácia zastávky Hodonínska v smere do centra. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v dopravných kamerách sú ruské komponenty. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdencoju Háziovou. Kompletná nová výbava pre dieťa, ktoré nastupuje do prvej triedy na základnej škole, vychádza tento rok na približne 311 eur. Medziročne je to 3% viac. Do tejto sumy nie sú započítané poplatky za školský klub, obedy, triedny fond ani prípadné zariadenie domáceho školského kútika. V aktuálnej analýze na to poukázala spoločnosť Partners. V Košiciach sa začala modernizácia zastávky mestskej hromadnej dopravy Hodonínska v smere do centra. Náhradná zastávka je posunutá niekoľko metrov za pôvodnou pred priechodom pre chodcov. V ranných hodinách spustili do prevádzky zastávku Sokolovská, na ktorej opäť zastavujú autobusy. Podobne je obsluhovaná autobusovými linkami aj zastávka Jakabov palác smere na námestie Osloboditeľov. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Spoločnosť Sojtron už na projekte nebude spolupracovať a na ministerstve vyvodia personálnu zodpovednosť. Prejdeme na šport. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali super pohár UEFA. V súboji víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy zvíťazili na štadióne v Salzburgu nad Aston Villou 2-1. Nadviazali tým na víťazstvo v super pohári z minulého roka.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú aj ruské komponenty. Ako uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Na informácie o ruských komponentoch reagujú aj opozičné strany. SAS a Hnutie Slovensko žiadajú odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. KDH zas požaduje interný bezpečnostný audit. Vo všetkých okresoch na Slovensku platí od stredy čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vysoké teploty, sucho a vyschnutá vegetácia výrazne zvyšujú riziko vzniku a šírenia požiarov. Zemplínska Šírava si v stredu pripomína 60 rokov od slávnostného uvedenia vodného diela do užívania. Nádrž, ktorá sa neskôr stala jedným z najvýznamnejších rekreačných centier na Slovensku, otvorili 12. augusta 1966. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nicholsová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

obci Veľký Slivník vyhlásili mimoriadnu situáciu pre nedostatok pitnej vody. Zemlínska Šírava si pripomína 60 rokov od slávnostného otvorenia. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. Križovatka ulíc Kellerova a Kúpeľná v Bardejove bude pre výstavbu nových semaforov dočasne uzavretá. Výstavbou cestnej svetelnej signalizácie chce mesto zvýšiť bezpečnosť vodičov aj chodcov. Práce by mali byť v dvoch etapách a chceli by ich dokončiť najneskôr do začiatku Bardejovského jarmoku. Prvá etapa zahŕňa uzáveru ulice Kellerova v križovatke s ulicou Kúpeľná do nedele a druhá zahŕňa úplnú uzáveru ulice Kúpeľná v križovatke s ulicou Kellerova v termíne od budúceho pondelka do pondelka 24. augusta. Obec Veľký Slivník v okrese Prešov vyhlásila mimoriadnu situáciu pre kritický nedostatok pitnej vody vo verejnom vodovode. Dôvodom je výrazný pokles hladiny vody vo vodojeme, ktorý ohrozuje zásobovanie obyvateľov. Mimoriadna situácia platí od soboty. V obci je dodávka pitnej vody regulovaná. Obyvateľom je voda z verejného vodovodu k dispozícii v čase od 7. do 10. a od 19. do 22. hodiny. V Michalovciach včera odhalili bustu jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, Milana Rastislava Štefánika. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnil aj predseda Národnej rady, Richard Raši. Ako uviedol na sociálnej sieti, Štefánik svoje schopnosti, odvahu a život zasvetil slovenskému národu. Zemplínska Šírava si včera pripomenula 60 rokov od slávnostného uvedenia vodného diela do užívania. Nádrž, ktorá sa neskôr stala jedným z najvýznamnejších rekreačných centier na Slovensku, otvorili 12. augusta 1966. Slávnostné otvorenie bolo spestrením letnej sezóny, ktorá prebiehala už od júla. Prejdeme na šport. Čerství majstri Európy v miešanej štafete na 4x400 metrov odmietli prijať zlaté medaily z dôvodu chybne vygravírovaného času. Kvarteto norských bežcov zabehlo v Birminghame nový rekord šampionátu 3:09:62, zatiaľ čo na ich medailách bol čas 3:10, ktorý patril druhej Veľkej Británii.

Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú aj ruské komponenty. Ako uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Na informácie o ruských komponentoch reagujú aj opozičné strany. SAS a Hnutie Slovensko žiadajú odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. KDH zas požaduje interný bezpečnostný audit. Vo všetkých okresoch na Slovensku platí od stredy čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vysoké teploty, sucho a vyschnutá vegetácia výrazne zvyšujú riziko vzniku a šírenia požiarov. Zemplínska Šírava si v stredu pripomína 60 rokov od slávnostného uvedenia vodného diela do užívania. Nádrž, ktorá sa neskôr stala jedným z najvýznamnejších rekreačných centier na Slovensku, otvorili 12. augusta 1966. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nicholsová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Košiciach sa začala modernizácia zastávky Hodonínska v smere do centra. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v dopravných kamerách sú ruské komponenty. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenco Juháziovou. Kompletná nová výbava pre dieťa, ktoré nastupuje do prvej triedy na základnej škole, vychádza tento rok na približne 311 eur. Medziročne je to 3% viac. Do tejto sumy nie sú započítané poplatky za školský klub, obedy, triedny fond ani prípadné zariadenie domáceho školského kútika. V aktuálnej analýze na to poukázala spoločnosť Partners. V Košiciach sa začala modernizácia zastávky mestskej hromadnej dopravy Hodonínska v smere do centra. Náhradná zastávka je posunutá niekoľko metrov za pôvodnou pred priechodom pre chodcov. V ranných hodinách spustili do prevádzky zastávku Sokolovská, na ktorej opäť zastavujú autobusy. Podobne je obsluhovaná autobusovými linkami aj zastávka Jakabov palác v smere na námestie Osloboditeľov. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Spoločnosť Sojtron už na projekte nebude spolupracovať a na ministerstve vyvodia personálnu zodpovednosť. Prejdeme na šport. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali superpohár UEFA. V súboji víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy zvíťazili na štadióne v Salzburgu nad Aston Villou 2-1. Nadviazali tým na víťazstvo v superpohári z minulého roka.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajných holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel si, keby dostal

zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe, nik som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš,

na tú slavu, všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. To, že ti je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holo povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslí, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som dosníval a mám všetkých svoje miesto, nastalo už mám.